0: Beat kan man slet ikke beat, men det bliver plain to beat, og bullet rundt og slår af det.
1: Badawat.